Gue juga gak tahu nih kenapa FYP gue lagi lagu-lagu lama semua. Tapi gue suka, dan menurut gue ini lagu pas banget di era sekarang. Coba aja lo dengerin Teman Pro 2 dan kasih tau ke gue gimana reaksi lo ya.